dear. Ate ma se, me tena se. Wodiye ma che, odo mu tata she. Aho ma che, na ta wole bona se. Me se wodo bra, wazi, nura ma te. Wune mu

0: Mema ahwefoɔ ne etiefoɔ nyinaa kwa baba Amuzu Beverages Enterprise. Na yɛde nsɛ bia bɛfrɛ no Amuzu Bitters. Amuzu Bitters, aka Atopa 5000 Bitters. Weyɛ nsa a ɛde nubna krogyen a haw bie ne akyiri yɛde ahyɛ. Na etiefoɔ a ɔmotɛba me hɔ deɛ, dodoɔ no bɛgye Amuzu Co-Herbs ɛkɔhyɛ ɔmo adeɛ, noma no ɔmo adeɛ. Bisu beji Amuzu Manpower Herbs na ma konwa anaso na kwache omunsa ene baka sa inro mienu nyina bom atuni din Amuzu Bitters de koko hano so otwe bi na kwani de ose ni be masem ahoodin wo form se otwa 2 tot 3 tot na ahoodin no epegia no enam damrama ene ododua ayede aka Amuzu Bitters winti obe bi ose oni atenka Bɛma bia ɔse oni akɔno ma ne yire. Onya twa bia satenka anase akɔno no ebeni. Enam sɛde pɛprɛ ene hwentia ɛde afra nti abrɛ ensa no ne pampana no ase. Ma wo twa bia enyi wanum. Enti sɛ wo kɔ dwa bo bia ase na wo pɛ sɛ oni so ɛbɔ ne so kakra. Amuzu Bitters why? Ɛbɔ ne so ba enyi wanum. Amuzu Bitters tɔto baako. Atopa bebre. Amuzu Bitters obi a otemia osi doctor adie chese meko dua so a biye mutim anase constipation ewo me so onya Amuzu Bitters twa weye besane kama obi te bua kohoma na so ye 7 favorite food a na ne kondo ne num atro otimi nidi onya Amuzu Bitters twa akotwetwe appetite na ba medrin na otimi ni no obedi akabone kama Amuzu Bitters eyensa enhwamu yie pa inua na edi ahyensa na enua emma nipa hoodene ma insechi how setipaye uhubi insabrechi how se memwai ha manya hangover no mehubi gwe yensa mia meka kudro so a menu akukudro so a menum a how bia ne akyire de otiemia unu Bitters bia mwa no dane wonse na twa Amuzu Bitters na yede beba obe bi otiemia owo menstrual pains obu ni se obrepa no onum Amuzu Bitters Amuzu Bitters me se bo so me so a be kwa fikire kama se duduo pa na opetu dia no aba santasi apampetia na wa frɛ na ma 0247 776743 0247 776743 Amuzu Bitters
1: ekoyie ensana nubina sha no manabo
2: ensa bain no
3: Amuzu Bitters
2: wose
3: Amuzu Bitters.